basi de ni o o to ke sia eni mu ke chebia na wo da le bi chere me and that here kan ya wa ya me I'm coming to wasi